0: potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Ljeto na 92.8 Sjeverni FM.

ponovno ćemo malo zasvirati, a onda se javiti još jednom prije nego što završimo današnji ovaj prvi Čušpes, počinje prvo izdanje. Pa evo u nastavku Elio Pisak, Mija, Tomislav Bralić i klapa Intrade, a onda se čujemo ponovno u eteru.

međuvremenu naravno podsjetnik da je broj za vaše pozive 0425055505, tako da zovite, još se družimo svega 6 minuta, a možda čak i nešto manje, odnosno kraće.